0: شہید۔ اکوسٹا گرفتار کیا کہ قائم نہیں رہی جارج مارٹن کی بڑھت۔ مارکو بیزیکی نے شاندار ریس کے ساتھ پوڈیم پر بنائی جگہ۔
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے، اس کے اندر نا وہ خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے، کم سے کم لوگوں کو خبر۔